0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakani.

što ga kupiš na oglas. Miriš nje, osjećam žarne, on se ne skida vodom.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

forever young. Video materijali koji podsjećaju na periode kada smo imali manje tehnologije, a više stvarnog prisustva i mira, podstiču ljude da uspore i ponovo cene male stvari. Tako je. Uživajte u malim stvarima, nekim običnim trenucima. To što sam ja slavila rođendan, pravila one sendviče kao što smo pravili, kao što smo nekada slavili rođendane. I jupi tortu.

Društvene mreže su godinama forsirale nerealne standarde lepote i uspeha. Viralni trendovi koji prikazuju prosječan dan, nesavršen dom ili iskrene međuljudske razgovore deluju terapeutski.

Ljubav odavno povezujemo sa srcem, leptirićima u stomaku i čuvenim klesanjem kolena, ali naučne istraživanja pokazuju da osjećaj zaljubljenosti i pribrženosti može biti mnogo složeniji. Emocije se ne odživljavaju samo kao apstraktno stanje uma.

Istraživanje iz 2023. pokazalo je još jednu zanimljivost. Intenzitet ljubavi utiče na to koliko se ona širi kroz telo. Najsnažnije osjećanja poput strastvene i duboke ljubavi ljudi su osjećali gotovo svuda, dok su slabije emocije poput naklonosti prema strancima uglavnom ostajale vezane za glavu.

Naučnici su proučavali načine na koje različite vrste ljubavi utiču na mozak. U jednom istraživanju posmatrano je kako mozak reaguje na ljubav prema partneru, deci, roditeljima, prijateljima, strancima, kućnim ljubimcima i prirodi. Pokazalo se da romantična, roditeljska i prijateljska ljubav aktiviraju veliki broj sličnih područja mozga,

Kod ljubavi prema kućnim ljubimcima također su primećene razlike. Osobe koje zaista imaju ljubimce pokazivali su drugačije obrasce moždane aktivnosti od onih koji ih nemaju. Posebno zanimljiva bila je reakcija na ljubav prema prirodi koja je uključivala i područje mozga povezana sa posmatranjem pejzaža. Iako se različite vrste ljubavi razlikuju po tome kako se doživljavaju, istraživanja zajedno pokazuju da ljubav nije samo osjećanje koje živi u srcu, ono uključuje čitav niz telesnih i moždanih reakcija. A gde vi osjećate ljubav?

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovo, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosta.
3: Fala si mi ti, fala ti.
2: Posle toga vidim snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indira tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se upravim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom. A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
1: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
0: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
1: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidi ovi papaka. Ej, ajde se vrati večeras sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovi sve sami.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. We'll be right back.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.